0: följde henne.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå. Mens prisen ända är lav. Och så ses vi på jul. Men billetter får du på tikkio.com.
2: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, mitt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Lyst på en skolevardag med mer än bara ett klassrum?
2: Det hösten startar vi London Calling på akademiet. Ett helt nytt projekt för dig som likar media, reisliv, salg och upplevelser. Vi snackar äkta projekt, nya vänskap och studietur till London med hela VG1, mediekommunikation och salgsservice och reiselivlinjerna våra.
1: I London har vi ett tattbaka program med unikt fagligt innehåll där vi bland annat ska besöka BBC, UK Parliament, prestigebedrifter och universitet. Vi ska också till magiska Winter Wonderland och studera kursen fagämna från de två studielinjerna våra knyta samman till ett eftertraktat storskala event. Det här är läring utanför klassrummet och bara start på 3 år fyllt med upplevelser, möjligheter och nya erfaringar.
2: Något för dig? Du kan fortsatt söka skolplats hos oss på akademiet.no.
3: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen i Tor Breivika och i Olsen centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktig däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökt säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss!
4: Visste du att hos Ålesund Storsenter får du 1 timme gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt för en rask handel, kafé eller tur i centrum helt utan parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjärtat av centrumshandeln.
5: Välkommen till Toymat-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20 och 21 juni fylls området med äkta thailandsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailandska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barnen kan glädja sig till hopperslott och på

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. I USA:s House of Oversight Committee hävdar Bill Gates att Jeffrey Epstein brukte hans utroskap som pressmedel.
2: I Epstein-dokumenten finns bland annat utkast leposter med påståenden om att Gates fick en sexuellt överförbar infektion från det Epstein kallade russiska jenter. En annan lepost hävdar att Gates skulle ha försökt att ge sin dåvarande kone Melinda antibiotika i smug för att beskytta henne mot samma infektion. Gates avvisar påståendena men har inrymmet affärer med två russiska kvinnor.
1: Reporter Frode Sti. En kvinna är sänd till legevakta med ambulans efter en våldshändelse i Bergen i natt. Det var ingen relation mellan kvinnan och gärningsmannen och polisen har sökt efter misstänkte utan hell. 15 russebiler är bortvist från småbåthavna i Tromsdalen efter klager från naboer. Alla bilarna förlot stedet med advarsel om anmälelse hvis ikke natteroen blev upprätthållt. 34 år gamle Omar Artan skulle bli den första somaliske domaren i ett fotboll-VM men blev nektet inreise till USA. Nu inviterar försteminister David Eby i den kanadiske provinsen British Columbia han till att döma i Vancouver, hvor 7 av VM-kampene skal spilles. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Politiet

Alex Warren, Ordinary fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. 8:58 har klockan blivit och vi ska strax ta en lokal nyhetsuppdatering. Men först, Louis Tomlinson med Lemonade denna torsdagen 11 juni.

Du fick Somber med Undressed här i morgonshow på Radio Ålesund denna torsdagen 11 juni. Sol och skinne, det är en fin torsdag så långt och jag önskar dig självföljlig en strålande fin torsdag vidare. Och så tänk att VM börjar idag och att Norge är med. Spelar väl märke inte före natt till onsdag nästa uke, men du och du kan jag glädja med till mästerskap. Harry Styles, American Girls, passar när mästerskapet går i USA.

Alex Warren med Fever Dream. Och det är VM-start 2026 idag. Norge är äntligen med igen i ett mästerskap, och det är 28 år sedan sist Norge deltog i ett VM. Och då var det 1998. Och låten vi nu ska få höra, det var den officiella VM-låten den gången, Ricky Martin, The Cup of Life. Gode minne.

Miley Cyrus som hade med sig Lainey Wilson på god Younger You, en flott poplåt. Men nu så bevegar vi oss över till rockens världen. En välmärke, inte den hardaste rockelåten ifrån Guns N' Roses, men den är meget fin att få en torsdags formiddag uansett. Knockin' on Heaven's Door. Ha en strålende fin dag vidare.

Alex Gray sin version av The Best där alltså. Klockan är 10:30 denne torsdag 11 juni och jag spör, vad är det bästa köpet du har gjort? Send mig en melding på Facebook eller på Instagram så är du med i tackningen av ett kilo med karameller. Grejt att ha med sig in i helgen och det kan du också vinna här i løpet av disse tre timmene jeg er her fram till klockan är 2. Klockan 12 då får jag besök i studio av Katrine Sundnes Finnskog och då ska vi prata lite om allt som sker på bland annat Lönnvoll teater denna sommaren och det är faktiskt inte lite men nu Odyssey going back to my roots.

0: Och så till sportsnyheterna, och VM 2026 sparkas igång idag och öppningen finner sted i Mexico City, Mexico. En av världsnationerna, Mexico, möter Sydafrika. Kampstart är 21.00. Mexico är nummer 14 på världsrankingen, men gästande Sydafrika är nummer 60. I natt möter Sydkorea Tjeckien, som alla är i grupp A. Och vi må vente till onsdag för Norge skal i aktion. De norske guttene fick en fridag igår som blev brukt på golfbana Pinehurst No. 2. Golfbana ligger i North Carolina och är känd som en av de mest ikoniska banorna i USA. Golfbana är rangerad som nummer 20 bland de 100 bäst rangerade banorna i världen. Och två av outsiderne till att vinna VM testade forma i sina generalprövar igår. England slog Costa Rica 3-0. Declan Rice, Anthony Gordon och Ollie Watkins skorte måla. Portugal vant också 2-1 över Nigeria. Francesco Conceição och Pedro Neto stod för Portugals skåringe. Och Norges håndballherre möter Sverige, Hellas och Qatar i grupp E under VM i Tyskland nästa år. Mästerskapet spelas från 13 till 31 januari. Trekningen ble gjort i München, og ny landslagssjef Magnus Andersson, som er svensk, møter dermed hjemlandet allerede i gruppespillet. De tre beste i hver gruppe går videre til hovedrunden. Og under Bislett Games ble Karsten Warholm nummer 2 på 400 meter hekk onsdag. Brasilianeren Alessandro Santos vant med 46,89, mens Warholm fikk 47,40. Sunnmøringen Louise Skarbevik Andresen sprang inn til råsterke 12,84 sekunder på 100 meter hekk på Bislett Games onsdag. Dette var 500 deler raskere enn hennes personlige rekord. Dessverre viste vindmåleren på Bislett pluss 2,1. Grensa for å sette rekorda er pluss 2,0. Elea Jørnstad Bock og Martine Kolbeinshavn Hjørnevik kom inn på første og andre plass. Dermed kom Skarbevik Andresen på tredje plass.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Bli med på Barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til Barnas fotballfest på Kulturhavnen. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturhavnen. Se fullt program på Facebook-sida til Ålesund Sentrumsforening. Vi ses i Kulturhavnen!
3: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Göta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området finner du også kiosk med pølse, brus, is og saft. De voksne kan utforske matborda, spennende smaker og hyggelige møteplasser. Ta med familie og venner til Göta gård i Spjelkavik 20. og 21. juni. Fullt program finner du på Facebook og Roy Takeaway.
4: Radio Ålesund hører du på André i studio. I det klokken nærmer seg 13:45. Og her skal du få Somber 12-12. Jeg har jo nettopp hatt besøk av gjengen fra Giske-spelet, som har premiere neste torsdag. Men nå, Somber.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är VG-nyheterna. Spänningen ökar i Mittösten och USA:s president Donald Trump kommer nå med nya trusler.
2: USA vill komma till att slå svärt hårt till mot Iran i kväll, säger Trump i eftermiddag. NTNU-professor Jo Jakobsen förklarar hur amerikanerna är frustrerade över att en avtal ligger långt undan och lägger militärt press och Iran igen svarar på detta. Han menar faren för full eskalering är reell.
1: Reporter Miriam Alsvik. Nordmannen som är tiltalt för att ha drept två människor som blev funnet i en bil i Göteborg i Sverige bör få livstid i fängsel, det menar aktor i saken. Nordmannen är anklagad för att vara en torpedo som utförte beställningsdrap. Danske dronning Margrethe är tillbaka på jobb med rullator. 86-åringen har varit inlagt på sjukhus efter behandling för en större blodansamling vid hoften. Det är en harmonisk norsk landslagstropp som laddar upp till fotboll-VM och första kamp mot Irak, säger VGs Steffen Stenersen.
3: Vi hade en presskonferens med Brede Hangeland och Christian Thorstvedt som snackar väldigt mycket om hur gott det här känns nu, att allt är på ställ, att de är väldigt goda på träning. Jag prövde att ymta fram på att det kan kanske bli för mycket kos, och då kände jag att jag fick ett klart svar tillbaka från Brede Hangeland. Vi ska inte leta efter problemet här nu, det är inte något problem att det är god stämning.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.
4: Kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal har bevilget 500 000 kroner til oppstart av en ny paraplyorganisasjon for kulturfrivilligheten. Organisasjonen får navnet Møre og Romsdal Kulturkrins og skal bygges opp etter modell av idrettskretsen. Målet er å styrke samarbeidet, samordninga og kompetansedelinga mellom de mange frivillige kulturaktørene i fylket. Midlene skal gå til etablering og drift av organisasjonen i 2026. Och nödetatarna rycker ut till Hattlandet i Ålesund lika före 8:30 i dag tidigt efter en kollision mellan en personbil och en cyklist. Ifølge politiet skedde sammanstötet i lav hastighet och cyklisten skall ha fått lättare skade. Vedkommande blev först undersökt av ambulanspersonal på stället för cyklisten blev kört till läge för vidare undersökelse. Politiet har upprättat sak och undersöker händelseförloppet. Och idag startar rättssaken efter att en motorcyklist omkom i en olycka i Hornindal i Volda i fjol sommar. En annan motorcyklist i 60-åra är tilltalt för att inte ha varit påpasslig nog i trafiken. Han skulle ha kört in i en bremsande bil och kommit över i motsatt körfält där traff han en annan motorcyklist som omkom på stället. Det är satt av 2 dagar till saken, skriver NRK. Och det är påvist fugleinfluensa på runde i Herøy kommune efter att 2 döda gråmåka testade positivt för den allvarliga virusvarianten H5N1. Veterinärinstitutet har bekräftat smitten och både Veterinärinstitutet och Mattilsynet ber folk undgå kontakt med syk eller död fula utan värnutstyr. Biolog Mathilde Oddekalv säger till NRK att det förlöpig inte är stor bekymring för smitte till andra arter. Det är heller inte registrerat smitte till människa i Norge.
5: Ettermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund, leverantör av jobbklär, värnutstyr och verktyg till arbete och fritid.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska färger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis inom klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
4: Välkommen till Taimat-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20 och 21 juni fylldes området med äkta thailandsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailandska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barna kan glädja sig till hopperslott

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskräm från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Göta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,